0: 저기 새로운 막사인 있고 대만나도 대만나 킹운이 아니 오카카오가 마마메 삼마마키시 아니 킹운이 아니 임미니 익피기티아운 낙스테인이라고 하마 이만나 이슈마티아운 낙스테인 낙동하로 울룸이 이만나이려운내악동아 아마 오나로로네 오나로로네 이만나 이만나 간위니악택게 담았고 이슈마기티아가 죽두기 담았고 이슈마기니 죽득가 비니 죽득가 가마기티아가 죽두기 Merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, merci, Tässä menee kakkaa, mamma me saadaan unnanga isimattia kasviaksa. Nalu rauha maila. Miksukti laadulunga, miksukti laadulunga, miksukti laadulunga, isimaki valleadulunga, miksukti valleadulunga, pikku rauha ma taimanna isimattia kunnatta raukkunga. Amma jo aippanganin. Aiki putuku raukto, inyunnirmat, ukaada viurauksin junga. Kingar meutammut inuyunneq tulerjiujumun uqautiyaruarsimagama uqaraviullunga uvattinnut imailiyaullunga aitigu inuyunneqtu unautillugu ullung ullu iluveqattu umagukkugu isumattiariaqartunga imailiyaullunga tavaliasit taissuvaniumman isumattiarnermik Pisibangin nama, isumatiyaka supangin nama, rutay sumane umat, ukarabiyulunga, tabari ukautiyaruging mga isumatiyaka siya, imailiyaulunga kakanyagun, ukarab ililawangin nitini. Isumatiyaka siya, taan napidugu, ilibaksawang nagawin ubalone akka, tay imailiyaulunga matabwa, tay kangani pigiyak sugutaw, Isumattiaka sugunnaksi palulilauksi majunga tamanna pillugu. Asiila isumattiaka suktuarurakama taano ukausiujuk uvannu pillugu. Isumattiaka suktuarurakama uvanga pillunga tavari iluvaksi omanumme isumataaktuarurauksi majunga. Isumattiaka suktuarurakama kujaugama asiila. Taikangani pigiaksugu isumattiaka sokattannussaulaksunga ullumme mutikillarpu. Isumattiangittullaarullunga inuraksi magava uvanga pillunga. Kamakittiaunna kannu. Akuttumasangiarukkaraksugu immini kannu. Isumattia, naruritjaapun immini naruruktipunga. Isumattiaannanguna immimi, isumakittiaannan. Pirjuangunnanman, pivikjuangunnanman. Taiman näyjä kururauksimakama, tai näksyäru kujakisimajaka. Uvanne isumattiaakujilauksimanokujanga. Imaurutunnallesi isumakattaslunga pakattarauksimakama. Ima isumattia, isumattia. Isumattia. Isumattia asunnekuppa tengatetsumani immin isumattia onnaraksemangettu kanuari pingmangama taimannaitto katraksemangamana isumattiannamme kamagittiannamme immi ikkigittiannamme immini pigiaqartugu taimellaritto qujannamme sibisi iqqarsautiksattinni qaittaqattaqassi nakormeppassi tabbabusi
1: Eila, kojennamik Lea.
0: Bye.
1: Kojennamik, illisi varitti tippaka temeli so kai ni ko li na semeu ni ora saru mentung.